0: Participants, we have the next caller coming in, so let's see who it is. Hello? Good evening.
1: Hey, good evening.
0: Good evening. Who am I speaking to?
1: Sin Boazde, Director of the Milana.
0: Hello?
1: Hello?
0: Oh. Are you going to pass it?
1: Sin.
0: अच्छा आपने कुछ वाक वासे दो
1: कोई माँ जेम्बा बेड सी
0: वेटर रेंज के क्वेश्चन नहीं
1: काम कोई ना लोग मुट्ठा बड़ा बुआ
0: था अरे अजी अपने तो बात तो की दिल खाए ना जुले खाए
1: अब तेरी भी हो वो
0: अच्छा अच्छा
1: मैं काम जैसे चलूँ ना
0: ओ क्या बजी जो वापस आये उसी
1: नगाती इसमें तो वो
0: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है আৰু আজি কিলা গানা খুলি বোলে মন যাইছে আপুনি গানা এনেই একটা কৈ চাগে এম এল টি আৰ লাগে নেকি গানাটো আছে মোৰ লাগে না আচ্ছা আচ্ছা শ্লিপিং চেয়াৰ বজাই দিব তো মই দেই ডেডিকেশ্যন আছে নাই আচ্ছা আচ্ছা আপুনি কাম নভাব কৰোণা গড় আৰম্ভ হ'ব পাছে
1: Chala, chala,
0: thank you.
1: Thank you.
0: Okay, bye-bye.